bi a woni be ma ne te but ti a motifi ho no e ho che bu nsam jim mpae ne se onyame awurade be fa saa program yi so akasa kyerew na wasiesie aware bi a ato papaya ato papaya aware ni bi ato papaya aware ni bi wusifio na ubusa maame ne se ne da wei wo se ko hendem ho na kire se nye no nu ubusa se ma wei no na ma papa bi am ni no ni na ma bi kire wo so be hunu a on in the TV na mami nkasa aware ye build it what ya na ye build it ye build it from day one na wo build him what ye kakra kakra kakra kakra kakra kakra